Jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, j